0: Пе Радіо.
1: Оставь в покої мене, я був последним, да, подонком, мати грела мене. Сьогодні виберу холод, а ти ліці, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сьогодні дым сигарет оставит на кухне свой почерк.